0: Thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
1: đang xin giả vũ trụ an phong chân xạo vũ trụ cơ xuyến
2: giải phình xí à ta xa kỳ lăn đà
1: Lucas đang khủng trụ yên mộ quang lạc sư vọng lộng trọ chí phạm
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫, 不灭心底赤诚,
4: tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥 그만하고 도망가.
6: 아니, 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷, 不敢心中向往.
3: Friends?
0: Yeah, why not?
7: Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 의심을 해서 시켜주면.
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。放眼全球局势，波谲云诡。
9: 以见识谋全局，深入盘点。
1: 立足政治经济学逻辑，明晰事件。
9: 理性思考，梳理发展脉络。
1: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋。
9: 我石其平与您一起观世界，平天下。
1: 玉柴机器石平天下，星期六凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 现无尽探索历程，寻访故事深处，点亮无限潜能，置身体验空间，让精彩相连，从此刻看见中国一汽发现大湾区，星期日凤凰卫视中文台。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙씨야다사기란다그냥그냥놔
0: 둬 Lucas 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là những lời, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
6: 의심을해서시켜주면확신이된다
1: Good man, love, my love.
0: 历经伤痛

0: 一点关联塑造时事全貌，二维观测卫星图像追迹，三维破析点明真相，览四方时事，阐五洲风云，扭六人寻事实轨迹，七纵八横数寰宇变幻，环九霄云外扫视时代博弈，
1: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
4: Lucas!
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: 그냥 그만하고 도망가.
8: 아니 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷不敢心中向往.
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 의심을해소시켜주면확신이된다.
2: 딩맨, 라마라베.
1: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望跨越国界对话全球凤凰卫视搭建专业平台汇聚各国精英深度交流共探发展趋势携手开拓共创未来机遇凤凰行天下全球布局全球报道全球传播企业出海首选国际传播平台中国企业走向世界国际企业走进中国的可靠伙伴 Business Go Global 凤凰行天下
10: Armele
11: Raya
12: Aquatino Coparmus
13: Diversità
14: Tajamnice
15: Witnessing the wonders of China
16: Credible
17: Ihtiram
18: Lovely
19: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
1: 拉近与真实之间的距离。中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。